mountains shall flow rivers of living water. Ah, Kabukizota. Hekazokese. Kabukizota. Ah, Kabukizota.